یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 4 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں ایک طاقتور زلزلہ آنے کے بعد ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس زلزلے کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں اور ہزاروں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ 28 جولائی کو آنے والے میگنیچیوڈ 7.1 کے زلزلے کا اوکی شہر اور ہیکاوا قصبے میں ارتعاش 7 ریکارڈ کیا گیا۔ یہ جاپانی زلزلہ پیما پر بلند ترین سطح ہے۔ کوماموتو پریفیکچر نے منگل کی صبح 7:30 تک 38 اموات کی تصدیق کی تھی، جن میں ایک ایسی ہلاکت شامل ہے جس کا زلزلے سے تعلق ابھی تک زیر تفتیش ہے۔ اس پریفیکچر میں منگل کی دوپہر 2 بجے تک انخلا کی 146 پناہ گاہوں میں 7,600 سے زیادہ لوگ قیام پذیر تھے۔ 13,300 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں تباہ ہو جانے والے تقریباً 700 مکانات شامل ہیں۔ بڑھتی ہوئی شدید گرمی نے علاقے کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ پیر کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا، جس سے اس پریفیکچر کا گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اس علاقے میں زلزلے کی سرگرمی اب بھی زیادہ ہے۔ گزشتہ ہفتے کے روز آنے والے زلزلے کے بعد سے منگل کی صبح 10 بجے تک محسوس کیے جا سکنے والے 390 سے زیادہ جھٹکے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے طاقتور زلزلے کے تقریباً ایک ہفتے بعد ایک ماہر نے زور دیا ہے کہ مزید جانی نقصان کی روک تھام کے لیے انخلا کرنے والوں کو رہن سہن کے بہتر حالات کی ضرورت ہے۔ مذکورہ زلزلے سے متعلقہ ایک مشتبہ ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ متاثرہ ایک خاتون ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گاڑی میں پناہ لینے کے دوران لو لگنے سے انتقال کر گئی تھیں۔ جاپانی ریڈ کراس سائتاما ہسپتال کے ایک اعلیٰ عہدیدار سبوئی موتوہیرو نے خبردار کیا ہے کہ اگر انخلا کرنے والوں کے لیے رہن سہن کے حالات بہتر نہ ہوئے تو صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ 2024 کے جزیرہ نما نوتو زلزلے کے بعد اس آفت سے متعلقہ اموات تقریباً ایک ہفتے سے 10 روز تک انتہا پر پہنچ گئی تھیں۔ سبوئی نے ذہنی تناؤ کی وجہ سے دل کے دورے اور دمہ کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا ہے، جو رہن سہن کے بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوماموتو میں شدید گرمی لو لگنا مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ انہوں نے انخلا کے مقامات پر رہن سہن کو بہتر بنانے اور برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈولفن نامی طاقتور سمندری طوفان باد و باراں منگل کے روز ٹوکیو کے اوگاساوارا جزائر کے کچھ حصوں سے ٹکراتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے ڈولفن کو بڑا اور بہت طاقتور طوفان قرار دیا ہے۔ حکام ان جزائر پر موجود لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بلند لہروں اور ہوا کے جھکڑوں سے بہت محتاط رہیں اور بدھ کے روز تک غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اوگاساوارا میں بدھ تک سمندر میں بہت طغیانی رہے گی۔ سمندری لہریں منگل کو 11 میٹر اور بدھ کو 9 میٹر بلند ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہوائیں اتنی طاقتور ہیں کہ آس پاس کی چیزوں کو اڑا سکتی ہیں یا ٹرک کو الٹ سکتی ہیں۔ توقع ہے کہ ڈالفین اپنے طوفان کے علاقے کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھے گا اور اوکیناوا اور عمامی علاقوں تک پہنچ جائے گا۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ اوکیناوا میں بدھ سے اور عمامی میں جمعرات تک سمندر میں انتہائی طغیانی رہے گی۔

0: یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میانمار کی فوج کی حمایت یافتہ حکومت کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی حامی رہنما آنگ سانگ سوچی نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس آئی سی آر سی کے نمائندے سے ملاقات کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میانمار میں آئی سی آر سی کے رہائشی نمائندے آرناؤڈ دے بائیکے نے پیر کی صبح دارالحکومت نیپیدو میں آنگ سانگ سوچی سے ملاقات کی۔ مذکورہ اعلان کے ساتھ شائع ہونے والی تصاویر میں دونوں کی ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر بھی شامل ہے۔ ایک اور تصویر میں آنگ سان سوچی کو سالگرہ کا کیک کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو جون میں بظاہر اپنی 81ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ آئی سی آر سی کا کہنا ہے کہ پیر کو ہونے والی ملاقات آزادی سے محروم لوگوں سے ملنے کے لیے اس کے معیارات اور طریقہ کار کے مطابق تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ دونوں نجی طور پر بات کر سکتے تھے۔ آنگ سانگ سوچی 2021 میں فوج کی جانب سے بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضے کے بعد سے نظر بند ہیں۔ انہیں فوجی حکمرانی کے تحت چلنے والے ایک مقدمے میں بدعنوانی اور دیگر الزامات میں سزا سنائی گئی۔ فوجی حمایت یافتہ حکومت نے اپریل میں اعلان کیا تھا کہ انہیں ایک مخصوص رہائش گاہ میں نظر بند کر دیا گیا ہے، لیکن حکومت نے ان کا صحیح ٹھکانہ ظاہر نہیں کیا ہے اور ان کی صحت اور رہن سہن کے حالات پر تشویش برقرار ہے۔ ٹوکیو کے ایک چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ 3 شیر ہلاک ہو گئے ہیں۔ جانوروں کے ڈاکٹروں کو شبہ ہے کہ انہیں ہیٹ سٹروک ہوا تھا۔ جولائی کے وسط میں تاما زولوجیکل پارک کے 16 میں سے 10 شیر بیمار ہو گئے، جن میں سے کچھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے اور کچھ کی بھوک ختم ہو گئی۔ اگرچہ عملے نے جانوروں کے جسم ٹھنڈے رکھنے اور انہیں ادویات دینے کے ذریعے علاج کی کوشش کی، لیکن 28 جولائی کو 3 سالہ شیرنی ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد 31 جولائی کو 11 سالہ شیرنی اور 2 اگست کو 15 سالہ شیرنی ہلاک ہو گئی۔ چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کے نتائج آنے تک موت کی حتمی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن مرضیاتی تشخیص کے نتائج میں 3 شیروں میں پانی کی شدید کمی اور متعدد اعضاء کے ناکارہ ہونے کے آثار پائے گئے ہیں۔ 3 دیگر شیر زیر علاج ہیں۔ چڑیا گھر کا کہنا ہے کہ وہ ان اموات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور یہ کہ وہ علامات ظاہر ہونے والے بقیہ شیروں کا علاج جاری رکھے گا اور ان کی صحت کا انتظام کرے گا۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ اس نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ شیروں کی نمائش دوبارہ کب شروع کی جائے گی۔ جاپان کے 3 بڑے مالیاتی گروپوں نے جون تک کے 3 مہینوں کے دوران ریکارڈ خالص منافع ظاہر کیے ہیں، جس کی ایک وجہ بلند تر شرح سود سے آمدنی میں ہونے والا اضافہ ہے۔ میتسوبیشی یو ایف جے نے 800 ارب ین یعنی $5 ارب سے زیادہ کی خالص آمدنی ظاہر کی۔ یہ پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں ین کے لحاظ سے تقریباً 48% زیادہ ہے۔ سومیتومو میتسوئی کا منافع 33% بڑھ کر 500 ارب ین تک پہنچ گیا۔ میزوہو نے 45% اضافے کے ساتھ 420 ارب ین کا منافع ظاہر کیا۔ یہ سہ ماہی اعداد و شمار سومیتومو میتسوئی اور میزوہو کے لیے مسلسل 3rd سال ریکارڈ ساز رہے۔ سود سے حاصل ہونے والی آمدنی میں اضافے کے علاوہ ان مضبوط مالیاتی نتائج میں انضمام اور کاروباری اداروں کی خریداری کے لیے خدمات کے کمیشن سے حاصل ہونے والی آمدنی نے اہم کردار ادا کیا۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں ایک طاقتور زلزلہ آنے کے بعد ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے۔ ڈولفن نامی طاقتور سمندری طوفان باد و باراں منگل کے روز ٹوکیو کے اوکاساوارا جزائر کے کچھ حصوں سے ٹکراتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 5 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے منگل کو NHK سے اس مشترکہ مداخلت کے حوالے سے بات کی جو امریکہ اور جاپان نے گزشتہ ہفتے کرنسی مارکیٹ میں کی تھی۔ انہوں نے اسے دو طرفہ اتحاد کی علامت قرار دیا۔ ان مداخلتوں سے جاپانی کرنسی کی قدر میں فی ڈالر کے حساب سے 5 ین سے زائد کا اضافہ ہوا۔ بیسنٹ نے کہا، امریکہ اپنے عظیم جاپانی اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہماری دانست میں تاکائچی حکومت کی پالیسیاں درست ہیں جو ین کی طویل مدتی مضبوطی کا باعث بنیں گی۔ انہوں نے کہا، حد سے زیادہ اتار چڑھاؤ اور ین کی بے جا قدر ایشیا اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان میں مہنگائی کی ایک وجہ کمزور ین بھی ہے۔ بیسنٹ نے کہا، توانائی کی قیمت کم ہو جائے گی اور پھر چونکہ ہمارے پاس ین کی زیادہ کمزوری نہیں رہے گی، اس سے مہنگائی نیچے آنے میں مدد ملے گی، اور یہ کہ جاپان اور ین ایک مثبت دور میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جاپانی حکومت نے اپنی مستقل رہائش کے رہنما خطوط پر نظر ثانی کا مسودہ تیار کیا ہے، جس کے تحت درخواست دہندگان کو جاپانی گھرانوں کی اوسط سے زیادہ آمدنی برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ رہنما خطوط میں سخت جانچ پڑتال کے تقاضوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس مسودہ ترامیم کا مقصد غیر ملکی شہریوں کو مستقل رہائشی اجازت نامے دینے کے بارے میں موزوں فیصلے کرنا ہے۔ مجوزہ شرائط میں یہ امر شامل ہے کہ آیا درخواست دہندگان کی گھریلو سالانہ آمدنی جاپانی گھرانوں کی اوسط آمدنی کی نسبت مسلسل زیادہ رہی ہے۔ ان کے متوقع پینشن فوائد کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ درخواست دہندگان کو جاپانی زبان کی مہارت اور جاپانی نظاموں کی خاطر خواہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ حکومت عوامی رائے حاصل کرنے سمیت ترمیم کے طریقہ کار پر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت کا ہدف آمدنی کی شرائط کو اس سال اپریل سے جمع کرائی گئی درخواستوں پر لاگو کرنا ہے، جبکہ دیگر شرائط کا اطلاق اپریل 2027 سے ہوگا۔ جاپان کے 2026 کے دفاعی قرطاس ابیض میں دفاعی پیداوار اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، تاکہ اے آئی اور ڈرون طیاروں پر مشتمل جدید طرز جنگ کا جواب دیا جا سکے۔ یہ سالانہ رپورٹ منگل کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کی گئی۔ اس سال کی رپورٹ میں جدید ترین فوجی ٹیکنالوجیوں پر ایک نیا باب موجود ہے، جس میں سستے ڈرون طیاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوکرین اور دیگر جگہوں کے تنازعات میں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ قرطاس ابیض میں کہا گیا ہے کہ متعدد ممالک طویل عرصے تک لڑنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں، اور وہ قومی سلامتی کے لیے اے آئی، سیمی کنڈکٹر اور دیگر جدید ٹیکنالوجیوں کو فعال طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جاپان مزید نئی کمپنیوں کی دفاعی صنعت میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹوکیو دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی کو حکمت عملی کے ساتھ فروغ دے گا، کیونکہ حکومت نے مہلک ہتھیاروں کی برآمد کی اصولی طور پر اجازت دیتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کی ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23واں سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
0: بہت پیاری ہیں،
2: مینا گوہان او تابے تیماس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے،
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اویدے اویدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے،
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے،
4: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے،
3: ہونتو دیس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، اب اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
4: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نہ اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دیس لگائیں۔ مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا، نیکو گا سکی دیس۔
1: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دیس بھی کہا جا سکتا ہے؟
0: جی نہیں، سکی دیس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نہ اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا میں سمجھ گئی، مکالمے میں آیاکا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
0: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے، اس لیے آیاکا نے آخری دیس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دیس کی بجائے صرف سکی کہا ہے۔
1: اچھا واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیاکا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
0: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے، یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے۔
5: سکی دس، کونو نیکو گا سکی دس، واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
6: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
6: 食べ物は何が好きですか？
1: کھانے میں کیا پسند ہے؟
0: 食べ物کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں, اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں, اس کے معنی ہیں کیا. نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
2: سوشی گا سکی دس,
1: سوشی پسند ہے.
0: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
5: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس. سوشی گا سکی دس.
1: جی سامعین, یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے
5: جے پاپ. جے پاپ.
0: تو سامعین کوشش کریں.
2: جے پاپ گا سکی دس. جے پاپ گا سکی دس.
0: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کامکس کی جاپانی ہے
5: مانگا. مانگا.
6: مانگا گا سکی دس. مانگا گا سکی دس.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے سے تام کا جملہ ہے, اسے اسی طرح یاد کر لیں.
3: ہونتو دس نے.
0: ہونتو دراصل ہونتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہونتو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے, کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
1: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: ہونتو دس نے.
8: ہونتو دس نے.
7: ہونتو دس نے.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے, تو سنیے اور دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
3: کاوائی مینا گوہان او تابتے ایمس.
2: ہونتو نی کاوائی نے. اوئی دے اوئی دے.
9: واتاشی وا کونو کو گا سکی.
3: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
4: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。 اب マイクけさポップカルチャーかコーナー。 آج کا موضوع ہے جاپان کے دلچسپ کیفے.
0: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں. مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
1: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں.
0: جانوروں والے کیفے

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 5 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے منگل کو این ایچ کے سے اس مشترکہ مداخلت کے حوالے سے بات کی جو امریکہ اور جاپان نے گزشتہ ہفتے کرنسی مارکیٹ میں کی تھی۔ انہوں نے اسے دو طرفہ اتحاد کی علامت قرار دیا۔ ان مداخلتوں سے جاپانی کرنسی کی قدر میں فی ڈالر کے حساب سے 5 ین سے زائد کا اضافہ ہوا۔ بیسنٹ نے کہا، امریکہ اپنے عظیم جاپانی اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہماری دانست میں تاکائچی حکومت کی پالیسیاں درست ہیں جو ین کی طویل مدتی مضبوطی کا باعث بنیں گی۔ انہوں نے کہا، حد سے زیادہ اتار چڑھاؤ اور ین کی بے جا قدر ایشیا اور عالمی معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان میں مہنگائی کی ایک وجہ کمزور ین بھی ہے۔ بیسنٹ نے کہا، توانائی کی قیمت کم ہو جائے گی اور پھر چونکہ ہمارے پاس ین کی زیادہ کمزوری نہیں رہے گی، اس سے مہنگائی نیچے آنے میں مدد ملے گی، اور یہ کہ جاپان اور ین ایک مثبت دور میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جاپانی حکومت نے اپنی مستقل رہائش کے رہنما خطوط پر نظر ثانی کا مسودہ تیار کیا ہے، جس کے تحت درخواست دہندگان کو جاپانی گھرانوں کی اوسط سے زیادہ آمدنی برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ رہنما خطوط میں سخت جانچ پڑتال کے تقاضوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس مسودہ ترامیم کا مقصد غیر ملکی شہریوں کو مستقل رہائشی اجازت نامے دینے کے بارے میں موضوع فیصلے کرنا ہے۔ مجوزہ شرائط میں یہ امر شامل ہے کہ آیا درخواست دہندگان کی گھریلو سالانہ آمدنی جاپانی گھرانوں کی اوسط آمدنی کی نسبت مسلسل زیادہ رہی ہے۔ ان کے متوقع پینشن فوائد کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔ درخواست دہندگان کو جاپانی زبان کی مہارت اور جاپانی نظاموں کی خاطر خاص سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ حکومت عوامی رائے حاصل کرنے سمیت ترمیم کے طریقہ کار پر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت کا ہدف آمدنی کی شرائط کو اس سال اپریل سے جمع کرائی گئی درخواستوں پر لاگو کرنا ہے، جبکہ دیگر شرائط کا اطلاق اپریل 2027 سے ہوگا۔ جاپان کے 2026 کے دفاعی قرطاس ابیض میں دفاعی پیداوار اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، تاکہ اے آئی اور ڈرون طیاروں پر مشتمل جدید طرز جنگ کا جواب دیا جا سکے۔ یہ سالانہ رپورٹ منگل کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کی گئی۔ اس سال کی رپورٹ میں جدید ترین فوجی ٹیکنالوجیوں پر ایک نیا باب موجود ہے، جس میں سستے ڈرون طیاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوکرین اور دیگر جگہوں کے تنازعات میں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ قرطاس ابیض میں کہا گیا ہے کہ متعدد ممالک طویل عرصے تک لڑنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں، اور وہ قومی سلامتی کے لیے اے آئی، سیمی کنڈکٹر اور دیگر جدید ٹیکنالوجیوں کو فعال طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جاپان مزید نئی کمپنیوں کی دفاعی صنعت میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹوکیو دفاعی ساز و سامان کی بیرون ملک منتقلی کو حکمت عملی کے ساتھ فروغ دے گا، کیونکہ حکومت نے مہلک ہتھیاروں کی برآمد کی اصولی طور پر اجازت دیتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کی ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23rd سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے
2: کاوائی،
0: بہت پیاری ہیں۔
2: مینا گوہان او تابے تیمس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیا کا جواب دیتی ہے
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیا کا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اوئیدے اوئیدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیا کا کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے
3: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے
2: ہونتو دس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، اب اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دس لگائیں۔ مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا نیکو گا سکی دس۔
1: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دس بھی کہا جا سکتا ہے؟
0: جی نہیں، سکی دس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نا اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا میں سمجھ گئی، مکالمے میں آیا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
0: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے اس لیے آیا کا نے آخری دس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دس کی بجائے صرف سکی کہا ہے۔
1: اچھا واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیا کا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
0: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے، یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے۔
4: سکی دس، کونو نیکو گا سکی دس، واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
5: 食べ物は何が好きですか？
1: کھانے میں کیا پسند ہے؟
0: 食べ物کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں کیا. نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
2: سوشی گا سکی دس،
1: سوشی پسند ہے.
0: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
4: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس، سوشی گا سکی دس.
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے
4: جے پاپ، جے پاپ.
0: تو سامعین کوشش کریں.
2: جے پاپ گا سکی دس، جے پاپ گا سکی دس.
0: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کامکس کی جاپانی ہے
4: مانگا، مانگا.
5: مانگا گا سکی دس، مانگا گا سکی دس.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے سے تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
2: ہونتو دس نے،
0: ہونتو دراصل ہونتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہونتو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے، کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
1: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
6: ہونتو دس نے،
7: ہونتو دس نے،
6: ہونتو دس نے.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
2: کاوائی مینا گوہان او تابتے ایماس،
8: ہونتو نی کاوائی نے، اویدے اویدے، واتاشی وا کونو کو گا سکی،
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर. आज का मौजू है जापान के दिलचस्प कैफे.
0: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں. مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
1: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں.
0: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں. ایک قسم میڈ کیفے کی ہے، ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشوجن ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں. ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
1: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں.
0: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں.
1: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے.